0: bandengoy. Mwasi azipinzungu. Abombinzungu na se ya mbeto. Alobina kene goli epa ya basi ya makango. Bande komibal. Bomona kalikambo yote.
1: Bomona ka.
0: Na le limbongo eh eh. Ngai na tuni na bato na leli eh eh. Mwasi na bala na mbongo. Api mela kangai bilei. Sokinga na uti mosala. Mwaina li ezalite. Alobina kende kolia.